0: Olha a culpa minha, Cormar. A culpa é mesquinha, ruim, Cormar. Cormar.
1: Vanaka.
0: Tocou.
1: Ai, soube na cor, eu não me meto. Ué, na sal, o rumble, a fela ornate de a caica.
0: Cormar, que o rumble, ele só quer que se veio, casa caia. Passa na hora de lá, aquele churro. Na. Essa caia, cuide o culo, Cormar. Culo, ele que não enxerga.
1: Ué, na, o nome cuzeta. O te orno. Cuide o rumble, saca com ele. This time ke dalwa ke bo bontsha tshele di haka again accountung ya hao ya hao se ya go apa e ke titisa nyanyana bo ke le tshe go tshe go le go bolwa e tshe go mane e tshe go tshe
0: go mane tsa tema a tema ga di ba go jona mpe go mane go mane ha lo ba yo go pa tle go ke tsa se ha go mane
1: ba ka mo go tshe ba ntlo ka te
0: yao
1: go tsitse maobanyana o bote dikoranta ga gona le koranta la ga e le leng e buang ka thabiso monna bona go teng bua ka lenyalo surprise video faka
0: ata monyala sepatso a bona motho a buang ka nnalamang kgorasan
1: ke ra go bonela fane ga re mosebetsi le wena bona banaka tsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka ae mantabiso tšhelete ya ka thabiso
0: obogasa o kgotmane karete ya ke tsebe kae nyoko ya wa tsebe kae ka mogale o kgotmane
1: gore wena o etse bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe tšhelete ya ka o e fa mmapakiso goja wa bua ga ke tenya mo o tlo sala mmao morago sa utlwa
0: I'm going to go to the house.
1: Tla bo tla le ena mapakiso utlwa le tla bua nnete le ise kae tšhelete ka fele ke tlane ke ithabisa letlalo la gago go fitlhela ke be ke mofu mapakiso ke tla